0: med på antenn och håll.
1: Copy, Ripley Meadow 1.
2: Bedroom, Ripley Chief 25, I'm en route.
1: Copy, Ripley Chief 25.